0: حضرت قتیل شفائی نے پاکستان سے خط لکھا.
1: واہ.
0: مبارک کا خط لکھا اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں، یہ غزل بھیج رہا ہوں، اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات.
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی.
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے.
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی، تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے. واہ.
0: تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی.
1: واہ.
0: دور افق میں ڈوب گیا.
1: گیا
0: روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب، کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا، میں نے کہا بہت بہت شکریہ، غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی،
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے، وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے،